bor är brie kamera. Kaj poste se homo istias. Jag ser istias, kvi povas ludi.